kommer nu Jesus ud af dig. Var det tiden ikke mal, hvad jeg lavede? Tiden jeg lavede, du kunne have fundet det. Hvad skal jeg lave med mig? Hvad skal jeg gøre med mig? Hvad skal jeg gøre med mig? Hvad skal jeg gøre med mig?